0: Abi. Mandiga, mandiga,
1: Iris.
0: erefi, mandiga, strebo Afrika, wele.
2: An bi se aw ka dɔnkili filanan ma ni o ye wetiye wɔlɔfɔkan de n b'a jigiya ka fɔ ko n y'a fɔ ka ɲɛ a y' o da san 2016 an be dɔn lamɛn tuguni a bena kɛ dɔnkili kɛnɛ ye bisimila kuyate an b'i bolo

0: waraba bi kanyuma be kene kani omadu ya kanduma ye ani kuyate che ngoni na kuyate ni ko kuyate ko jeli ni ko jeli ko sowele yala kuyate mbambo lo korobi ya bi foli drone ke wal ma be se ka sowele ni be se ka sowele ti so doni wile na me bako ye
1: va dinye suutu o war ka suul wile ne
0: ta o ma se sowele la
1: su o war se suul wile ne
0: bismillah
1: wala o